0: rin ayọ Oluwa pa mi lẹrin ibuni ẹrin ayọ
1: Ẹrin ni yóò ṣí Ẹrin ni yóò yọrí ṣí.